Hej. Jeg falder. Oj. Ej, sukker mig. Ej. Ej. Ej. Ej, sukker mig. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej. Ej.